Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Zem ztratených som v oknách blúď a oči rý, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a oči rý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament